Tabi hali Aliyu Abu Umar Jawlin Mayra. Mi siftoto ɗo yaagomo Bolo Ba. Oɗo wiyete Hamidou Demba Asteeɗo.

ke na ke na rogele jamjamane o leng a le ga e bofeta chaine akkadeo